0: ka ɲɛsɔrɔ waati jan baaraw de kɔ. Isuf Zerbo bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan.
1: Mali foroba jabaraniso ORTM de sanfɛ kɛlɛbolo y'a lase ko surasi 82 labilala olu minnu tun minɛna kabi avril kalo tile 25 tɛmɛni. Kɛlɛbolo y'a lakan k'u labilali in sera ka kɛ baara dɔ de fɛ minnu bolotala kabi ni jatigɛwalekulu JNIM ni bamatikulu FLA kɛlɛcɛw y'o minɛ. Baarasugu jumɛnw lo? O ma walawala. FLA bamatikulu kumalasela Mauloud El Ramadan ye Mali finitigi ninnu labilali sɛmɛntiya. Ale ko surasi ninnu tun minɛna san 2023 ni 2026 cɛ wa k'u labilala adamadenya dɔrɔn de kosɔn. AFP kunnafonidiso k'a ye seereya dɔ sɔrɔ ka bɔ Mali kokanko minisiriso la min y'a yira ko surasi ninnu labilala Aljeri ka surunalidon de fɛ. A ko Aljeri marabaaw y'o kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma ɲini u fɛ. Lakanako baarakɛla seere dɔ ko surasi ninnu labilala kumaɲɔgɔnyaw fɛ ko ko kɛra u labilali nɔ na. A ma o ko kɛrɛnkɛrɛn fɔ. Surasi minnu labilala kɔni dɔw minɛna Kidal kɛlɛ sen fɛ avril kalo tɛmɛnin na. Dɔwɛrɛw fana kun b'i bolo la kabi san 2023 an ka seere in ka fɔ la. San saba kɔ ne dencɛ sera ka labila. O ye ne nisɔndiya kosɛbɛ. Nin ye surasi labilalen dɔ fa ka seereya ye RFI kelen kɔ k'a sɔrɔ nɛgɛyuru la.
0: Ben Jabate, e mun de faamu Mali surasi 82 ka labilali la JNIM ni FLA banbaacikulu fɛ?
2: Bon fɔlɔ n ye min faamu FLA banbaacikulu ni ani banbaacikulu ka nin labila ni hakili b'a la a ja carila fan bɛɛ fɛ Mali sɔrasi minnu minɛna u bolo ni u ye mugu ci u la u dalen duguma k'a sɔrɔ u nan'u yɛrɛ duguma kaban u tɛ k'u yɛrɛ defan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o diɲɛ in kɔnɔ bibi na o ye kojuguba de pour que k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko olu bɛ k'u ka imaji de labɛn ne mu bɛ k'a yira k'a fɔ mɔgɔw la k'a fɔ olu tɛ o fɛn sugu ye o mɔgɔ sugu ye olu bɛ diɲɛ sariyabaw bɛɛ la kɛlɛ sariyaw bɛɛ bonya donc pour que k'o o fɛnɛ yira mɔgɔw la u y'a ese ka mali sorasi min minɛlen filɛ nin ye kɛlɛkɛcɛ minnu minɛlen filɛ nin ye k'olu caaman labila mais a ma labila o dɔrɔn kama parce que u yɛrɛ fɛnɛ ka kɛlɛkɛcɛ belebele dɔw be yen n'o olu labilara mais mali ka kominike la n'i ye mali ye ka kumakan jatiminɛ mali m'a fɔ k'a fɔ échangew kɛra mais mali y'a kɛ cogo kuma kɛ cogo dɔ la i b'a fɔ
0: ko u ye baara de kɛ ko baara dɔw kɔfɛ labilali sira ka kɛ mais u ma a baaraw yɛrɛ pereperelatigɛ n kun bi tila ka o ɲiningali yɛrɛ de kɛ n ko hali ni fan filaw ma a pereperelatigɛ u ye baara minnu kɛ ka labilali ninnu ɲɛsɔrɔ jumɛn de be se ka bisigi a ko kɔfɛ mun de y'a to labilali sira ka kɛ
2: bon labilali sera ka kɛ komi aw bɔra k'a fɔ cogo min Algérie ka intervention fɛ Algérie ni ka intervention fɛ k'a fɔ bon Mali ni Algérie gɛrɛ ɲɔgɔnna min kɛra nin sisan n'olu y'a ese ka intervention kɛ parce que olu ka
0: nka u ma Algérie fɔ u ko teri jamana dɔ ka surunali dɔ ye
2: awɔ mais kumaɲɔgɔnya bɛ an b'a bisigiya k'a fɔ a be se ka kɛ jamana min ye o be se ka kɛ Algérie de ye parce que Algérie de ka influence ba bɛ ni banbaacikulu ni FLA surtout FLA parce que Algérie tɛ fɛ k'a fɔ olu ni banbaacikulu bɛ jɛla mais FLA u ka u bɛ se ka i digi olu kan kosɛbɛ k'a fɔ an ye nin bila pour que jamana ni an bɛ fɛ ka négociation min daminɛ parce que n'i y'a jatiminɛ kumaɲɔgɔnyaw caman bɛ yen nin nɔ min bɛ ka kɛ pour que ka négociation kɛ hali n'u ma segin k'a fɔ ko accord pour la paix don mais ka ese ka accord dɔ ɲini min bɛ se ka mankan in basigi parce que
0: nka Algérie ni Mali ye u ka baaraɲɔgɔnya lakuraya ko kura a bɛ dɔgɔkun damadɔni dɔrɔn bɔ cogo di a bɛ se k'a faamu ko dɔgɔ kun damadɔn jamana fila ninnu sigilen k'u ka baara ɲɔgɔnya lakuraya k'u sera ka ni ko in ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ u bɛ se ka faamu cogo di
2: non parce que kuma ɲɔgɔnyaw caman bɛ kɛ
0: sani yala ko in kun labɛnnen tɛ ka mɛn yanni Mali ni Algérie ka segin ɲɔgɔn ma yala jamana wɛrɛ sen t'a la ni Algérie tɛ a
2: bon jamana wɛrɛ min sen bɛ se ka k'a la ni Algérie ni ka sɔrɔ Algérie tɛ o bɛ se ka kɛ Maroc de ye parce que ni Mali ko ko a teri jamana min bɛ yen nin nɔ min bɛ se ka mun ye intervention kɛ mais a ka ca f'i ka jateminɛ de kɛ k'a fɔ u labilara don min na kumaw ma daminɛ o don Mali ni Algérie fɛnɛ ka bɔ k'a fɔ ko u ka u ye ɲɔgɔn faamu kumaw ma daminɛ o don kumaw daminɛna a mɛnra a mɛn sani mɔgɔw ka bɔ a kalama donc o kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔna la ko caman de be yen u bɛ minnu dayira ɲɔgɔn na ko caman de be u bɛ kuma minnu fɔ ɲɔgɔn ye pour que k'a yira k'a fɔ Mali fɛnɛ na Mali ka dannaya sigi u kan hali bi je crois que Algérie fɛnɛ be se ka nin pression kɛ nunu kan a ye nunu bila c'est pour que ka danaya kurakura olu kan halibi
0: o faamina Ben Jabate surasi 82 dɔrɔn ma labila Mali kɔnɔ Faransi jamanaden Yan Vezeli min kun minɛna nin y' ya sankele nyongonye fanga ndafiri bemembe kula donateme fanga nyamogo General Assimi Goïta ye yafa grâce présidentielle ke uye Francis Jamanadi nkunyangi.